یہ اندروں ارداساں کرے ہوئے مینوں انہاں دا سنگ دے جنہاں دا میں اتہاس پڑھ کے کرتا نہ بنا سیوک بن جاواں. دوپر جگ دے اوتار شری کرشن جی دی گیند نہ گیند کھیڈدیاں جمنا چ چلی گئی ہے جی. جدوں جمنا چ اترے نا اپنی گیند لین لئی کالی ناگ, جمنا دے وچ کالی ناگ کئی جگہ کالیا ناگ بھی لکھیا. کرشن جی ایہدے نال چوج کرن لگ پئے, ਉਹਦੀ ਸਰੀ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨ, ਕਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨ,

کہ میرا یار ورگا سبھا بدل دیو. دھیان دینا کالی نال تھی میری پوچھ مروڑ دیو سری مروڑ دیو. جی مینو دینا ہی ہے نا تو مینو آ دے دیو میرا یار ورگا سبھا بدل دیو. ساج سنگت دھیان دینا

بڑی بریک بات ہے. گرو گوبند سنگھ جی جان کے پوچھتے دیپ سیاں تیرے چینے گن نے پر کولے کیوں مائی دے پیا. بابا جی کہندے جی تاں مائی دے پیا کہ سیوک بن کے میری زندگی بتیت ہو جائے, میں زندگی چ کرتا نہ بن جا. پیارے ہو ایک پوائنٹ نو پکڑنا ہے اپنا, کیونکہ تے چوں کئی بیبیاں واجا سکھاندیاں, کئی چوپئی صاحب دے پاٹھ منڈدیاں ہیں جی, تے بدو بدی من چی جا میں نہ ہوں این پاٹھ نہیں سی منڈے جانے جی, پھر تے کرتا بن گئے. اے بابا دیپ سنگھ تو گن لو, میں نہ ہوں این بچیاں نے واجا نہیں سی سیکھنا, کرتا

کے آخو ستنام کیونکہ تہاڈے چوں بہت بیبیاں الگ الگ سیوا نبھاندیاں کتے ساڈی سیوا چ کرتا پن نہ آ جائے سیوک بن کے ویکھو بابا جی کتنی پدوی تے کولے جھوٹے سنگ دے مائیں سدگرو پتا نہیں دوجے سکھا نو پریرنا دین لئی پوچھدے نے دس تے صحیح کولے کیوں مانجدے ہیں کہندے جی میں تاں مانجدا کہ من چھالا مار سکدا ہے تے میری سیوک بن کے بیت جاوے کرتا پن نہ آ جاوے پنجا ہزار دا کٹھ نہر تے بابا ایشر سنگھ جی تے کہنا میں تے جھاڑو دین والا ہاں تے پھر کہنا بھی میں پڑھیا لکھیا نہیں بابا ایشر سنگھ جی پنجا ہزار دے کٹھ جی کہنا کہ میں تے تین جماعتاں پڑھیا بابا ایشر سنگھ دے بچے نے بھی میں تے تین جماعتاں پڑھیا تے مینوں تین جماعتاں بابا نند سنگھ جی نے پڑھائی ہے پبا بھول گیا جی پبا پلا جی تے پبا پانا جی گج کیا کو ستنام شری واہ بابا جی نے کہنا بھی میں تے آ تین جماعتاں پڑھیا پھر بچن سنایا پوائی شسی کہندے ایک واری بابا جی ایک گردوارے وال انگل کر کے کہن لگے کنا سونا بنیا ہے بابا ایشر سنگھ جی کہندے میں اگوں کہتا ہاں جی بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک کہندے یہ ہوں اِسی بول نہیں سکتے انہوں نے آخیا بابا ایشر سنگھ جی کہندے سانو تاڑ کر کے چپیڑ پئی

بڑی اچھی پدوی تے پہنچ جاندے ہیں پر وہ پدوی میلی ہوندی ہے وہ پدوی چ میل ہوندی ہے کہندے جے بخشیاں دا سنگ کرے نا اچھی پدوی پوتر ملے گی

واہگرو نام جہاز ہے، چڑے سو ترے پار جو سر بھا کر سیندے گر پار اتار نہ سنسار ساگر توں پار واسطے اے سادھن ہے کیڑا، ایک ویری پیار نال پھر مکھڑے پوتر کرو گج کے آخو ستنا جنہاں دے اندر پریم دی رتی او بن امنا توں کھیوے تین دو، جنہاں دے اندر پریم دی رتی او بن امنا توں کھیوے اٹھے پہر محل وچ چانن بلن پریم دے دی، جیدے کر دی وا جگی ہے بھائی گرنانک دے پیار دا گرنانک دی سیوا دا سری مکل صاحب نو گرنانک جا کے جو ہے بھائی پوچھ رہے ہے پیار دا دیوا دے گھر دے گئے، دنیا پہ کہیں دی بھی فانے دے گھر دیوا جگی ہے، مبارک ہے اپنا جیو جس نے دیوا جگایا ہے، پر ایویں نہیں محنت کر کر لال ویا جی سبل تین دے جیوے گرو نانک دے گھر امرت وسے کوئی پاگا والا جب پاگ جاگے تو اج تے پاگ جاگے نا پیری سات گرو دی حضوری جڑ بیٹھے ہو گرو دی یاد جڑ کے تے آپ ربی بانی دا کیرتن سرن کر رہے ہو، مردانے نے کیرتن آرمبھ ہے گروانی دا جھم جھم برسے امرت دھارا من پیوے سن شبد وچارا نانک امرت سد ورسدا، ایتھے ہر سمے امرت ورسدا کسے ویلے ہو، جس طرح بادشاہ کولوں ہر ویلے دات مل جاندی ہے نا کیونکہ ساریاں داتاں دے مالک دے ہویا، پر او ہے بادشاہ جس دی حضوری تسی جڑے ہو اے ہے پاتشاہ، بادشاہ کون ہوتا ہے جہاں من باد وباد پسیا ہوا لڑائی جھگڑے او ہے بادشاہ، تے پاتشاہ کہنے ہیں پاتشاہ پاتنی ملا تو بھائی اے سچا ملا ہے اپنی میرا دی بیڑی چھا کے تے پار کر دینا ہے، اے ہے پادشاہ سجن سچا سارے آخو نا پادشاہ سجن سچا پادشاہ سر ساہ دے ساہ جس پاس بیٹھے ہیں سوئیے سبنا دا، کتنے سونے پہ لگتے اپنے باپو کی گودی چ بیٹھے ہیں کتنے پیارے پہ لگتے، پر بخشش کس نے کیتی ہے پیار نال آخو دھن گرو نانک مردانے نے کیرتن کی سماپتی کی، حضور کہنے لگے مردانے آ پھر چلیے داتا جی کتنے، حضور کہنے لگے مردانے تینوں کسے بخشی ہوں نے درشن کرائیے بخشی ہوں، فرید جی نے بھی لکھے اٹھ فریدا گمن کر دنیا ویکھن جا میں کوئی بخشیا تج ملے تو بھی بخشیا میں کوئی بخشیا تج بابا کون ہے کدھر رائے بنا ہر وقت نہیں رہ چلتے نہیں مردانی سدے بادشاہ دسو تا سی حضور کہنے لگے مردانیا ایمنا باغ چ بیٹھا ہے ایمنا باغ، بابا کوئی مایا تاری ہونا کوئی چنگے مکان والا ہوئے گا نا اتے ہی جاؤ گے نا، حضور کہنے لگے نہیں مردانیا بیرونی کریا تو سدارن ہے پر وہ من کے اتنے نام بھی رنگن چڑی سجے بادشاہ کون ہے حضور کہنے لگے پائی لالو آخو سری واحگرو پائی لالو دی پیار دی سد پہنچی، ہے نرنکاری سائیں کدے مینو بھی درشن دو میرے من کی آس کدھر ٹوٹ نہ جائے، مردانیاں کہنے پیار نال بینتیاں پہ کرتا ہے پائی لالو آس

چالی چلی سکھ نے کیڑی چالی چلنی ہے جہد گرو پرسن ہو چالی چلی جہد گرو کی پرسنتا ملنی وہ چالی چلی دوجی نہیں چلی سکھ کدے بھی وہ چالی نہیں چلتا جہد کلگیاں والا خوش نہ ہو گرو نو خوش کریے تیاری خیال سمجھ جی دنیا نو خوش کرنا چاہتے ہیں تو گرو نو خوش کریے گرو کس پہ خوش ہوتا ہے جڑا گرو دی چالی چل کے گرو دے حکم چ رہا جو بھی گرو کا حکم ہے امرت چھکنا سونے داڑے کیس رکھنا گربانی نال جڑنا سچ دھرم دی کرت کرنی سچ بولنا یہ ہے گرو دی چالی تو جڑا سکھ ہے وہ گرو دی چالی چلے گا پھر گرو دی چالی کیڑی